Rényám khána bát ná wá arkám dhá ní tí ráng gán dhá zhí lám tún gá lé cín dhá gá cán bá ní bá lám gá gá ní cí gá cán chóng dhí ná xí gá zhú yé. Lám gá gá ní cí gá cán chóng dhí ná ngá xí gá ná tí ráng gá wá arkám dhí yá lám dhí gá gá sá láng pián gá wá arkám lám dhám dhá ná ngá rá jín dhá tí chú gá ní ní tí chú lá rá ngá wá ar dhám cán mú gá xá ndhí dhá dhá ngá kúr ché wá ná gá rá gá dhá sáng lá má chóng dhá kli wá dhá má ar tó gá jín dhán dhí tí án ché gá chú yá lám dhí gá gá Asalang tang tani tong kura rungmu war ka kaab shukun da tang dita tang yang lam lingu sa shik tsuyo kusa ringa wu ka Tena di tsuka chani ngin jina ardab jingi ka tsisam chi sukhchi rukwa mandrub ka Arjalam tika ka chabja tang rungmu war ka lam dam da ka Daga chu ka lam ngi so soya na yang pachar jindan de Zhanyang jadam tika ga gongho tang chachin samkha tang tsakha ga war ka lamdam dar ka yang jindan ri. Jadam tika ga tsakha tang na kormu ga war ka lamdam da zor jindan ri. Jadam tiktik shikichik ka salang tang rtatang ga war ka lamdam so so yang jindan ri. Jadam tiktik shikichik ka khatu tang rtatang ga war ka lamdam da tang reda tang yang lamngi so so pachir jindan ri. Jadam tiktik shikichik ka mayuyang ga war ka lamdam da zon son jina yang ta pachir jindan ri. Dihan chika da yu chu dhyalam thik chik chik piyan tang dhan adin khor jang kwa war ka lamdam dozung song jina yang jindan dhe. Dhyalam thik chik chik yarka tang thong ring kwa war ka lamdam so so zung jina yang pachar jindan dhe. Dhyalam thik chik chik xer long kwa war ka lamdam dozung yang jindan dhe. Dhyalam thik chik ni ga toba tang sojapo kwa war ka lamdam dozung jindan dhe. Dhyalam thik chik ni ga salang tang khatin kwa war ka lamdam dozung del da tang yang lamni ta so so phachir jindan de ena yang phen ge war ka lamdum da na da lamdi gu sa tmo ka ti suk chani har dab ja pa ga chep cha thambar ko man jab ka jalam thik thik chigni ga nam so tang salang ga war ka lamdum dar jindan de jalam thik thik chigni ga nam so war ka lamdum dar jindan de jalam thik thik chigni ga telin ka tang chakha ga war ka lamdum da zun ho jina yang jale sim jar ge che gor ge kha mal ni jar ab jer gen han gu sa ab shug tang ab jale Zhibjara zhibji shekhchi ka mal sumjian hanu gu saab shuk tang dita tang yang lam ligo sa shik sui gu sata muo ka di tsuk chani nirtung nirtik ar dar nga waa ka tsinye ka zakhchik ruku mandrib ka gajayang ar jalam tig tig kchig ni ga telin ka tang tsandam chunga gu war ka lamdam da ar jindan ri ar jalam tig tig kchig ni ga mangi tang lang hu gu war ka lamdam dar kan son jina ar jindan ri ar jalam tig tig sim ka gongho tang yuishu war ka kaab shuk nda tang dita tang yang Solo saagang waa khung ga juu ga dhukar zung ga ta khokhaa pkhilam tang tani, jangzhu nyaga tang tani, ngalara wu laa sqwa ga jale samjara samchi sotik, samjara bchik sam, nyibjara bchibchi laa sqwa ga lamdum soso naa yang daag juu ga yaar maran juu ga dhishchik ni pkhilam naa samchung u jirani ni lamka tana khangra ta yu jina ra ta mu gu nang sli yang renga yo ka taf chartang ga juu sabun thosan dan son jina khangra ta mbab juu yang hrtsa ni nam yin naa yang chik nyan khar dira yoni tomo re ditab ko tar tar ni jo na yang lam ni sem chong ta mu jo ko ga